Praise the Lord. Onyando for anopei michiao ewo Yesu Kristo dimu. Ede radiasi sawama musume fufro ababetuyen. Idanasi sana washe so fi afino fitiasie abepem ene amikase. Afino machemienu eunyanko pandom ena menewo yetiasi. Ede radiasi me bom payese. Radi beti ne nima chire o. Wati ne nima chire yi nina anwa she yensu. Busumi ya yesi asi fi na shasi eko newiye. Na fi busumi ya ka ewa fi musuna. Minyanko pon. Nenfa ye mpya sa busumi yi nina. Na oma ye hun afi newiye. Ewo yesu dimu. Amen. Pacho si utra sinye mompaye. Enyanko pon ye dawasi anopeyi ewo yesu dimu. Adawasi ewo we humo bro eni wadoye. Wudi ewura bosume ensun yi mu medawase me bom paye se urade boa me anopaye abra me de wase mu bremetie fue siesie obibia akoma na urade ni pa wo maye no fa maye ewu yesu didi mu ena ma bom paye amen enti onado fo mi chie obi ma no pay na afi so me ka chire nyina ho se happy new month na ye be ma ye man so gana awoda pa sera di sera di bema infie bibri akọ na aba bisan ho ende juada yes 6 July ukade twa mu ena o my Ghana enya na woda aye disia insia aye time I bear republic edo nyankopa se se Ghana aye onimpa ya wono a na zengwedi mfihia edisia insia ede radiasi se radi akra oman e bom pai se radi be koso ahwe oman so na ye koye nim no ene pa bia o yakopon e wo maye man gana odi be maye yembre mu na yesu yitwa mu ne e kwa nchiri be be ba no so no omo aba beto aso na wo mo edide e wo oman mu anopai o yakopon asem a me de bro wa tudin se let us love our country. Let us love our country. Ayendre nyimre. Never did it to makoma so. Se ende asema aminka ho asem ni. Let us love our country. Yendo yemai. Me pese me kinkan eye Yeremiah. Iti eduokunu eduonunkunu. Yimun sun Jeremiah 29 verse 7. Jeremiah 29 verse 7. I'll say, now monshisha kro a me ma wotu mu ko ho nu ye di na momo erade empire ma no na ni ye di mu na mubedi ni ye di mu e na mubedi maybe I can kind aye asama onyankopon ka kire Israelfo abra omukọ Ezra oka kire o se omu ye tu kotena be bi omukọ ya omukọ tena e no onyankopon e xe won se hona omukọ no omhwe se won mu be ma enioma atutoyi onyankopon e ka kire Israelfo no se monhwehwe kro a me ma wo tu mu kọ ho no ye di oman a ana se kuro a won tu ko ho no yakopon ka chen se won ko duro a won mhwe na won ma ye de se de fata ama oman no ana se sa kuro no adi ye na se kuro ni di ye a ena won so ebedi ye that means se won ko kuro mu ho no ba bi o mu betu akobia no they might be guided some famra enhye won se enkoye de o mu pe se bia oman no ana ikura omutu akotrima hunidie om kwa ye ho basabasa om be hwe se om be di mbra so na o ma ye de fata ama oman no ana se sa kuro no etumpom na ye de totu ye man ho a ye de ye kuro ni ye man ni ye ni be oman fufuro bia ka ye man Ghana na o yakopon hwe se yankasa ye kuro mayeti ana ye mai mayeti so nyankopon tumi ka kire Israelfo tukotena fo se ba bia mo be ko no
ana mbetu akono mwisha ko ye die nya no nko na mmo mpae e masa akuru nu na ni okuru nu ye die be mu ye die a na chese ye ye kura ye wo mu die a onya me die amaye ha na ye wo na wo sey ye do ye kuro yi ana ye do ye man na ye bo mpae e ma ye man na ye di mra a mpenimfo ahisha amaye e wo man yi mu ye di so enhyehyɛ bia ye di so na ye bɛhwɛ sɛ ye man benya ne ntoma pa efra efri sɛ nya hɔhɔ ɛna nso mo bɛyɛ mayɛ sɛ ne yɛn yɛ kɔ amanfoforɔ so a yɛkɔ boa ɛyɛ wɔ man yie no ya yɛ de a yɛwɔ mu no nso no ɛsɛ yɛ ne yie ɛnso mpɛn bebree yɛhunu na daneɛ sɛ ya yɛ man no mmom no ɛdu baabi a yɛn boa ɛma ɔman no And ye ye, send us a ye ye. A big bomb, whom I didn't say, so I come here, I said, Dodro Nano, I said, I am my TM found. Because, say, ye my yina, ye my yina. But, a yes, a bina bimpa. Say, bet me, a bomb pire more man. Nafi, a bid your mind, no mrasu. Ya shishe se bibibia ebe tutu ye ewo mayem. Eyo may Ghana ye wo ye wo national anthem. God bless our homeland Ghana. Aye tusa national anthem. Eno pa hunkra mpa mekai. Miyabu fra ye kosku unu. Nye wo eye de efene national pledge. Omay huntam Ghana omay huntam. Aye efene Ghana national pledge. Na ye ta akan ye de ensa tu ye koko. Na ye akan. Empo kra mpo nu. Ye yem penin fwe kwa mpen bebre nu national events bebre oha se ebe sha asia ibi a national anthem nubo wia na nusu tuwasu I say weni omay Ghana en hon tam mishe menimo nyam subo se me beye no kwa fo na me hon adida Ghana mi ma hon adida Ghana Inti wushe translation gan adida. Na wekasi ifridie muda. Yekasi ubinda to lie down. To rest. To lean on. Inti mihu adida Ghana. Se ye di ye hu betu Ghana su. Na ye befe ubika ye. Miti usuana masore. Se aye ye mai di ye di ye hu betu ye mai. Ye mpu ye mai wu no abanda a nation. Ye di ye hu befamo manu. Na... ye beji jia demu na modibo bia se ye bo ema ye mai kon kain e kolin muno ye beye se di ehun be bo afore ye di bedu no kware na ya hwe se de fata bia se ye ema ana se to be attached to se beye no kware fo de di ehun be fam atwe o man ye nja ye man ye jeje mu ye nye ni biara biara if he say se ne kain o se eye ye maame man ho ye maame man ho motherland e ya de ehu hia ye odia dofo me ni wu nyina oman emu ne ewo oman mu ene eti ye wo ya fam die bia e wo se ye ye do ye man na wo hwe oman mantem 16 ewo ma ye 16 political regions emu bia wo firi bia no e hye Ghana mu ikuro bia wo firi mu o Ghana ha Say ye Eastern Region, say ye Ashanti Region, say ye Greater Accra. Nempo Region, ukura uko district, uko town, uko village, uwane ufria. Nini na eshe Ghana mu. Na wuse ye do, ye maanye do ye mkru. Na ye fese, bibibia, ebe kama. Se ni ye King Kain. Unyankupon ese, seek the welfare of the city. For in its welfare, you will find your welfare. Na mon shishe kro, a me ma wo tu mu ko ho, nu ye die. Na mon mo erade empire emano, na ni ye die mu, na mu be die. Ni ye die mu, e na mu be die. Uka ye Roman 4, eti du mien sa, nchiche mun sun, Roman 4, eti du mien sa, Paul humo kotro koma Roman 4 itidu miensa eye nchichemu enso muntua obiara die ese no
Munyi etuo ahudo nyina ema die etuo seno. Munsuro die suro seno. Muni die eni die seno ni. Muni die eni die seno nuni. Ntiradi pesi edi ni die ma die ni die seno. Na omaya yetimu no yebedi nukware. Yemfa ni die ema yeman. Omaya yukuro a yewomu. Yemfa ni die ema yukuro. Ghana deserves honor. Omaya Ghana. Omaya Ghana. Osiye sheye maye ni monyam. Na yedi omaya yuni. Na yedi ni die ema omaya. Nye efi ene osiye di ma omaya. Nye nchichemu anampapemu. Entitimu na yose ya di ma omayi. Nye oseye ene yose ya di ma omayi. Ne mom na yose ya di nidiye e ma omayi. Ne bebi sa yose nidiye ya di ma omayi no ana. Ibi bo modin e di nidiye e ma omayi no. Ibi sumbo on humodin. Ibi diye diye. Ifi ene ome di ma omayi no. Na ushe se ifi ye ma omayi no. Ahunidiye embe mu. Ana ikura yewa ana bronwa yewosu. Nye ye nyoma basa basa. Na ansia ye ti ya. Insiyo toye. Na ye omano capital. Disi ho. Nye ya reho. Ay faa suma ibishi won kwano. Nye ibisa yon se. Eko ba ane sen. Eko ba ane sen. Ibiya famrashe won sem. Bebiya enise. Isi dan esi ho yekosi dan esi ho ekwan a ye kwan a se nsuo fa ho no ya block nsuo no ye ma nsuo no fa ho na nsuo su de usi ni kwan ye yi because ekwan bia no e wo so ofa na nsuo so onimo sikani no onimo hiani onim de wakosu na de onko school onimo bia onima mayofo na onim timamfo se usi ni kwan a a kwan bi e so fa su bia e so fa ho no obefa e bi endi o mani ni ni e di enwura ani ade gugotemu na enu ntie kochokuchoku bebi na nsuo bufa so na nsuo yiri na impotumi faka e ko twitwi ni bebi na afa ni mpa so akotwitwi ni bebi na mani mpa ewu ti hia ma se ye nyina no ye betu ye hofo e biso ma no ye ye dia o se didi die ma ma no ne ehwe so ma no e be yi ye be bo o ma no ho ban ye be bo mpa ye ama o ma no sa asu dwie be bo o ma ni mu na nya asu dwie nku se ye die so e be koso o ma ni u kan leviticus e ye ti du nkuru e ye nchichemu du ba ko a o se mo mokro no na mo ni kusum na obiara entwitwa ni nyonko nkontompo obiara entwitwa ni nyonko nkontompo sana onyankopon asem aka obiara entwitwa ni nyonko nkontompo na de ani ehuno se ye ti oman yi mu na ye ndi nukre a ma oman na se bebia o se nsio fa na se sikwan na Lete se kwan bi sun ye twa kontompo kontompo bo kwan be so oman ehuntama ye kan ye anase ye aye kan se me hye animonyam so bo sa bo na ye hye no e ya pam na unyo nyame ya pam a onyame de ono kwafo na pam ombu so na ye nimpa de empem bebre no e ya na ye ya so odin lete se kobu apama ye ni onyankopon ayeso uhwa apama onyankopon ni no wayeye abra ensuo eba befa nimpa dom no ma penso ekoye kokobod bo awo mantie no mo ya asubrachie na onyankopon je ensuo mu mane befa won koye no echre onyankopon eni no wa eya apam se oma ebi ensibie Oni nowa ya apam se, obeshe se, oma ensuo, emba, na embefa unimpa, enko. Na ukenkan babo, eye, yedisisi, eti enkono, nchichemudu bako,
yanis most huma idikan itin kunu mudu bako na mama menewu na mama menewu mu apami ejina ho se merimfa insuyiri embese abodi enyina bio na insuyiri rema embese asasi bio no apenso no insuyiri eba befa omanu ana se nimpa ene ho sa ben ti se noa ene nabusua enam se ti omye mo nyankopon na onyankopon a on pesenka onimpa insu befa no akọ na noa bọ on koko no mantie nti no na so so onyankopon ma insuo eba be yiri na onyame ni noa ya pam na o ka se je si ye no ma bi nsi bi nti se ka tamu da e beba wiase a onyankopon onfa nsuo embese wiase bi nti se nsuo tọ ye man mu anase e bro no so na se eyiri na efa nimpa kwa anase e se nyoma nyo onyankopon na ma kwan se mbrasa eye ye ankasa ne ma kwan ma ne basa e kwan be ne ma ne basa enama so ode a ye ye na ye bu apam no so apam a ya hye se ye be hye animonyam so bo se ye be ye no kwafo na yama Ghana edi ye yama me man ho na ye de ho beto so se asum oman Ghana ye mre nyina ani akoma nyina mu na nu ne ebisa se enu ne yeye ana enu ene yeye so nipa dasani bo no awote so na goka deda ho na na juda suo a nsuo to ana awia kete nsuo to na nko fo hye won dem na wo bola wa ye enda bebre na wotwe bebre wo fridge a sei si baby a ye scrap wo tv a sei si baby a scrap na se ye hwanya me anim na ye boabo sanyo me nyira anu because nsuo to bi a hye ni dem na ye pia ni nyina kogu abonting se nsuo ngiri mfa no nko nsuo su yiri ye fa na ni kogu gotem ana se ye kopia ni nyina gogotem ani nti nsuo no ne ko ye kodu bebi na choku na che se enwura ni ade nyina se besin ko nyina anu aye blockage nti na nsuo no nya kwan a ne nsuo na bua faso na fi wura nko fosto mu e

Nanso, Kamoda Kino, or Sia Bassa, Sia Timueni. Wei si wie yanom o mampanet na wie muhyemu bapro e won kram bunimantema sei e hwe nsamone nu ensuo nu adie no wo wie ye ene mpanimfo tena ase sha ase se wo fa ho adwene na o ma kire de betimi aye ne bi enye ma ye betimi aye ne bi ene se ye de o man mu asogyafo Ghana Armed Forces ebedi osa enim na woni o man

sa wo de na so ache ye ene ni wo ye aye wa dom ene wo ho den ene wi sira de ma en dia da so ti ase na ko so wa da wa se ise wa chi ni wo ni mo bi bia ni ho.